sanam cho phiri rang chu la ge da na we gan zum kin zum xie bie xie zi li ne nian ye le qin jin pa lu xu yu pa lu tong ga yi ki nian yun tu qin jin ma lu xu yu ma lu yong zhong ji mo pan zum man zum gan zum kin zum xi kuai xia dang na zu mi su yin bi ne le qie di ge dian bie tu zi di ne pa ma da nian do cuo a ju we tu zi di de sen ge da ge di du su su ya ge do ga ri qiu mo yin ne le pa la da a ma la su bi su xiu xi 但一年里当我嘎布打对他他们总把切对银子他们不住连总的对的呀偏尊嘎嘎周周昂修给的开清不起来生病